am mortado dialect la Paris. În edic min Milano cel Beris. Am doar o sus la că Amsterdam. El uite că ne habit la Zetla. Cel la Zetla muschira al Khalis. Unci bași lehme ca al Khalis. Bași rasă că rheta ma șiri. Ma șiri min nici când șbari. Că trasti, ulep ce drama, ulep ce amel. Muzica zina, cu sofi kemen. Și mă rațena, că-mi la calaș.